0: uyenze efemiya vumba uzizwa ungcono gogo
1: ukuze ebuhlungu lapha kuvumulaso
0: ngifuna laba ungakahambeki kahle ngoba ngifuna ukubakhuleka